それもだんだん大きい石をぶつけ合うようになる。当たっても痛くてもそのうち笑い合うようになる。石の体には自分と書いてあった。自分の体にはくるくるパーと書いてあった。俺たちは猿を見て笑ったりするけど、猿は俺たちを笑ってさえくれない。何世紀も前のことを話している今も、もうすぐ何世紀も前のことになってしまう。

石になれなければせめてくるくるパーになれたらと思う。喋ることの好きなくるくるパーの伝説はそれだけでももう